0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 急啥呢？都没开始呢吗？
1: 你挑着担，
0: 这又来了，花轿老汉来了，
2: 跟你们开玩耍呢吗？来，跟着走。一不得吹牛，二不学那么我家三代做大官，那么我也见过皇上的面，那么我婆给娘娘是过饭，那么我撒穿过黄马褂，那么我马穿过绫罗缎，那么俺们出门不走说晚叫，那么回来催杯酒，丫鬟那么玉石万用的是玉石万。小妹上想的我是五彩蓝，哎，练钱练钱练钱钱，我练钱。
0: 小伙子，你弄啥去嘛？
2: 我伺候你们了吗？回屋伺候行家去。
3: 说话，为什么要答应他？唱戏，找人替。我休他仙人，自古以来都没这么唱戏的。
4: 那咱们这么唱，不就有了吗？
3: 啥？你想咋？啊？你还想开天辟地啊？你咋想的？你这谁教你这么说的？山瘸子，呀，你山瘸子呀，呀。欺负老汉偏碎挖你，他骗你的，你知不知道？他让你受苦受累，让他人去出风头，你知不知道？
5: 梦醒了，买回走。